Men Herren svarar og säger vi henne, Marsta, Marsta, tog jag sig ånöjer och stry av mångon. Men ett är nejut. Maria har valt en goa loten som inte ska vara tidsen från henne. Lukas är evangeliet, tidsjunde kapitel, urnden 1-4 till 2-4. Det är nu det, tjejtjunde juli äter Marsta. Hon var ett av syskjennom i Betanio som gjør seg strøy og ånøyr av mongon. Haldjesøvan sier at Marsta sammen vi syskjennom får til Marseille i Fraklandet, her hun stående i et klester som hun levde i og i 30 år. Frasøkningen om systrene Marsta og Mario finner vi som sagt i 20. kapittelet til Lukas. Marsta stakas i egnom husom, men då sier vi gesten som Jesus hva han heldur om at systren Maria ikkje tekke lot ut i huslia, sier Jesus at Maria hever valgt hinn gåa loten. Og i dag kunne vi kanskje spørst om Jesus som mevor ikkje sjálfa kunne rætt enna hjelpande hånd til kursen. Hei prate kanskje ikkje gynnsje oppate betur om det öll trui tåk oppvæsje i fella. Etla stinge teksten kanskje gypri enn hetta. Frasøkna om Jesus, Marsta og Mario finner vi bæra i evangelien til Lukas. Og i byrjanen til hana drikva fyrir frasøkn og i Lukas er evangelien. Hon er dømi om hos vel Jesus ver måltidjen en husum og byggt og avvist til Jerusalem umun til en hending i 19. kapitlet til Lukas, kapitlet fram og undan, her han og en byggt og i Samario fekk dura fjörungen. Lukas sier ikke om hvordan heimbygden til Marsta og Mario kallast. Sambart Johannes evangeliste bo Marsta og Maria og bachetarra Lazarus og i bygdene Betanio. Frasøkning til Lukas stendde beint etter det kjente søvna om den miskunnsamme Samaribygvan. Det var han som bjarga i enn fremmandun og enn vei etter evra rander av ronsmånen. Lyktelse om den miskunnsamme Samaribygvan snurrs jo med elska nastan, men frasøkten om systrene Marsta og Mario snurrs jo med elska god. Der bor Oluk og systrene Marsta og Maria, høtt og tætel felags, at boar synto Jesus kærleika. Onner vi er djeva, hin vi er teka imote. Vi vite ikkje, kvært Jesus fortalte Mario. Men vi kunne umynda okkun at Marsta hefur veri illa vi er sunnu gesti Jesus. Men det vita vi korsni ikkje. Djöknum kyrkjusövna hefur hesabóar Marsta og Maria ofta veri settar uppi móti hverju erari. Og rattir til at utan Marsta heiti ikkje gynkje. Utan Marsta hei verin stegi upp tøy te er jo typer som hon og få kjolni at mela. Men kristendomur er eisen kvult, og et nu krever ongen ekka av okkun, ta vi færi kyrstjo, her vi kun sita og synja vi, etla leta vera. Og i så måte kan eit tutninga mykje argument vera fyrir at varvaita helgjadier og frydier, at kvildedavren er en gava til menneskjuna. Kvilden er ein gava. Kvilden er ein gava som helst skulle motvirka møye og strongt. Frasøkten om Marsta og Mario stender som sagt beint etter lyktelse om hin miskunnsamme Samaribygvan. Nå skulle vi kanskje tro at hin huslige og raske Marsta gjør det just her som hetta lyktelse lærer, nemlig å hjelpe sin medmenneskjon. Men kristendomren kan ikkje berre omskrivas til virsemme og sjolvgøsko. Eitt er neiut, og tog er alt er neiut a stekka oa og lusta etter kva vi skullu. Eit kristendomur ikkje er neka vidfinne på, men neka som kjemur til okkara, og i høyra og lusta. Ólasøkan stundar til, og til just hetta og i er tjatnen og i Ólasøkne. Er at
hitt gaua året kom utanifrå til okkara. Det er snakka vidfunnet på, men hitt gaua båskaperen kom utanifrå at vi er gråersetter her ui okkara lande. Fei var til som erst av himnen. Heilagt vir navntutt, gome rujetutt, vir viljetuinn, som i himne så og gjør. Djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og imodi okkun sinta. Leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at tutt i rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

Men Herren svarar i och säger vi henne. Marsta, Marsta, tu gör sig ånöjer och stry av mångon. Men ett är nejut. Maria har valt en goa loten som inte ska vara tidsen från henne. Lukas är evangeliet, tutsjende kapittel, ørnden 41 til 42. Dævne der, tjejtjonde, Juli eiter Marsta. Hun var eit av sysjonen i Betanio, som gjør seg strui og ånøyr av mongon. Halsesøvan sier at Marsta sammen vi sysjonsrunnen får til Marseille og i Fraklande, her hun stånda i eit klestor som hun levde i og i 30 år. Frasøkningen om systrarnar Marsta og Mario finner vi som sagt i 20. kapitlet til Lukas. Marsta stakas i egnon husum, men ta hon sier vi gesten som Jesus kvart han heldur om at systren Maria ikkje teke lot ut i huslia, sier Jesus at Maria hever valgt hinn gaua loten. Og i dag kund vi kanska spurt om Jesus som mevor ikkje sjolva kund rætt enna hjelpande hund i kursen. Hei prate kanska ikkje gynnsi oppate betur om det öll sui tåk oppvæsje i fella. Etla stinge teksten kanska gypri en hetta. Frasøkna om Jesus, Marsta og Mario finna vi bæru i evangelien til Lukas. Og i byrjanen til anna drikva fyrra frasøkn og i Lukas er evangelien. Hon er dømi om hos vel Jesus ver måltidjen i en husum og bygd og avvegis til Jerusalem. Umun til anna hending i 19. kapitlet til Lukas, kapitlet fram undan, her han i en bygd i Samario fekk dura fjörungen. Lukas sier ikke om hvordan heimbygden til Marsta og Mario kallast. Sambart Johannes evangeliste boer Marsta og Maria og bachetarra Lazarus og i bygdene Betanio. Frasøkningen til Lukas stendet beint etter det kjente søvna om den miskunnsamme Samaribygvan. Det var han som bjarget en fremmandun og en vei etter evra ranter av ronsmånen. Lyktelse om den miskunnsamme Samaribygvan snurr seg om å elske nastan, men frasøkten om systrene Marsta og Mario snurr seg om å elske Gud. Der bor ålyk og systrene Marsta og Maria, høtt og tætel felags, at bor synt og Jesus kærleika. Ånner vi er djeva, hinner vi er teka imot det. Vi vite ikkje kvært Jesus fortalte Mario. Men vi kunne umynda okkun at Marsta hefur veri illa vi er sunnu gesti Jesus. Men det vita vi korsni ikkje. Tjöknum kyrkisövna hefur hesa boar Marsta og Maria ofta han veri settar uppi móti hver erare. Og rattir til at utan Marsta heiti ikkje gynkje. Utan Marsta hei verin stegi upp tui te jo typer som hon og få tjolni at mela. Men kristendomur eisen kvult, og etnu krever ongen ekka evakun, ta vi færi kyrstjo, her vi kun sita og synja vi, etla leta vera. Og i så måte kan eit tutninga mykje argument vera fyrir at varvaita halsidigar og frutigar, at kvildedavren en gava til menneskjuna. Kvilden en gava. Kvilden en gava som helst skulle motvirka møye og strongt. Frasøkten om Marsta og Mario stender som sagt beint etter lyktelse om hin miskunnsamme Samaribygvan. Nå skulle vi kanskje tro at hin huslige og raske Marsta gjør det just her som hetta lyktelse lærer, nemlig å hjelpe sin medmenneskjon. Men kristendomen kan ikkje berre omskrivas til virsemme og sjolvgøsko. Eitt neiut, og tøyir alt neiut a stekka oa og lursta etter kva vi skulle. Eit kristendomen ikkje neka vidfinne på, men neka som kjemur til okkara, og i høyra og lursta. Ola søkan stundar til, og til just hetta og gir tjatnen og i Ola søkne. At
hitt gaua åre kom utanifrå til okkara. Det er ikke vi funnet på, men hitt gaua båskaperen kom utanifrå at vi er gråersetter her ui okkara lande. Fei var til som erst av himnen. Heilagt vi navntutt, gome rujetutt, vi vilje tøyn, som i himne så og gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur sinter okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun, og imodi okkur sinta. Leie okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra til idla, til jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om atler ever. Amen.

0: 2020. Og nå klokken 6.
1: Iveskrifter, nevndar lemur i LGBT plus fyrjon og fyrir skipar i affær og preit og i år fekk nastom gode underdøkna fra fölkje.
2: Ja, det helt fantastisk. Det ordentlig enn jeg fölk og ja, det alltid en fantastisk kjensla og en rørende løta av genka og i skrugong om man hender vel.
1: Og vi er vana at brett er færre vinn olje og Rose Bank og urvinne malerån og færre vita senda brett og høyringar skriver her som vi vokjante. Det sier landstyrsmævren og vinnomalen, som sier at brettar og føringar vite av hver nøron her som vi vokjante.
3: Og så kjent støvn i heimen om det her, og alle kommer fra Iva som om London, to er lukka godt at dere her som partner av heimen og fremleier at olje som er lukk for.
1: Nekk folk var til Faro Pride setna barsen i dag. Esther Margaret Petersen, fyrir kypar jo nevnta limer og i LGBT plus fyrjon, fæknast om gode underdøkna fra fæltsje.
2: Og i dag Faro Pride.
4: Faro Pride, som LGBT plus fyrjar kypa fyre, et atterventande tiltak som, fyrir summe, byrjanen til aulasøkna. Opphittingen byrja i klokkan 3 i dag, og havnar hodnorkester leie dam av.
2: Sjøkjent og juli, så har vi et Fair Pride, her vi har en skruggonger og en konsert til vars på Jås og vunnen retten der og manglende retten der til LGBT plusspersoner i følgen.
4: Årlige Pride-tiltaket begynner vi Tausvøtl i havn, og før så gjør man etter Høytasvenen, og man av Vagle, og ender vi konsert. Og i fjør var et elaboaflag malet av vegen her som Pride skruggongan byrjar i Gundadale. Og i år elaboaflag malet i Steinatunne og i Mippoinen i havn.
2: Ja, det da. I fjør var faktisk visst før vi tatt det elaboaflag, da malet den her oppe i Gundadale. Og Terika som så vel, men han forsvannes ikke til det sånne folk som samvannes her ta i Pride byrjar. Så i år har vi finnet gjennom av Steinatunne og tørt øyne feien om. Men tyverre, så anså i fjør, så fikk han ikke fri, og her ble det høyversk, og her var bare malet også, og leget også svart som skulle lykkes som. Og lett ikke alle på hans inder, så til bedre høver kommunen at det er ikke tid til å male og dyver, så han kan skuna i det av Fair Pride.
4: Selv om LGBT-Russland hever vunnet noen retten til seneste årene, så helter Esther Margaret Petersen at en tørver av Fair Pride.
2: Vi har vunnet sikkert, vi beter, det vunnet retten det, men vi skulle ikke langt enn til Berlin leierkvølget for å søtte hvordan det er at det er Pride. Her var et avlopp av Pride-låttakere, her en tilverre ledd lov og flere var skjert. Vi har nek retten det som vi mangler enn i førjen, tvørkjent, her var ikke rett til Sochin, vi har ikke lagt for litt og det er nek under retten det som mangler, så det er absolutt lukket relevant som nærgrant, hvis ikke mer relevant enn nærgrant.
4: Faro Pride byrjar jeg som sagt vid opphytting klokkan 3, og klokkan 4 var så skruvgånga om man etter Høytasvenon og om man av Vagle. Vi spurte Esther Margaret Petersen av Venon om man etter hva hun helt om undertøkene.
2: Ja, det helt fantastisk. Det ordentlig enn jeg følg, og ja, det alltid en fantastisk kjensla og en rørende løte av genka og i skruvgång om man hender veien. Det da, så ja, det ja, det kunne ikke sånn bedre, og vekker reisende perfekt.
4: Tiltaket enda i vi konsert nere av Vaglen i havn, vi Silverdrongenon, Sækares og Guri Hansdotter. Aulaver Esterdal Prester helt røve.
1: Jekvann Jakobsson gjør det innslag i Johan Tåse ved Esther Margaret Petersen, som nevnt av limer i LGBT plus fyrjon, og en tære som kjøper fire Faro Pride 2026. Vi tvåna er brett der færre vinner olje ur Rose Bank, og ur vinnemalerån og færre vita sendte brett hun høringer skriver her som vi vokjente. Det sier landstyrsmævren Jakob Vestergaard, som sier at brett der og føringer vite av hver nøron her som vi vokjente.
3: Ja, det er ganske tullende til meg å si enn jeg kom inn, men selv om det er halvdruket til øyne positivt, at brett der færre gang til Rose Bank, og det er et tett samstarv, samskifte mellom orkemyndelagene Bretlandi og og Jærpontje og det som manererer vi til samme følgen, så åker vi til Akkornøren og breder vi til Akkornøren, men han har spørt ikke ferdig sånn at vi ser uranen at han har løsket.
1: Og i tjør grette Jan Møller, orskosjournalister og stjorde i følge orsko utnærbølse fra, at i samband med mulig oljeleiting av Rose Bank en høyring lust her Eisneberg til kjøføringen av Sia Søyna Håksan.
0: Man har lust en konsultasjon, rådgjøving, fyrir Rosbank, det vil sige, og den 16. august hava fyrtøkker og folk mulig at kommentera kjeltene og sige om det er fyrir etter måter. Det som mulig er eisen kjaføringen, det vil sige at de kunne vinne malarøy Saksun og Hoksan bæge om det er omkvarvslige til tøkning for fyrir man får vel om, men eisen er at fyrir gjerne suttja fyrir en utbygging til hun kan ha bilskapelig en tøtning for fyrir.
1: Tal sig et slag av høyring her som du som melder førengån til eisne at gjøre avarskan kaldende?
0: Ja, absolutt. Det er spørst fyrir med fyrir, og det viser seg at høyringen fevner ikke bare om breskar og ibegvar, men at en granna land som kan bli avarska av hans her utbyggingen så eller så, kan eisne være parter av høyringen, som man da til dem som er opp til dømes vindemalarøye. Eller vinn i huset, jeg sier sin hoksa.
1: Og til affær vinnemåler Røy Ertjera, sier landstørsmævren. Og hva er det også for å stande og gjenslå kunne høre en gang skrive ur vinnemåler Røy?
3: Nei, til jeg er man tenker på seg som måte at Breta Fær er at utvinne olje Rosbank, hvis det er slett det, til jeg bor noe at Ertjera. Og så ikke støvende hjemme om det her olje kommer fra, ja, jeg var som om London, to er lykke godt at dere Jeg som partner av heimene fremleier olje som jeg har brukt for.
1: Du sier det vågne er bredt affære at leite etter olje og vi Rosbank kan ta avvurska eventuelle førska oljeleiting?
3: Ja, sjålande, vi sier at jeg har funnet olje i Rosbank, så til hver spørning om affære er gongt vi at utvinne oljene, og det er jo der planer om. Og det er jo sjålande stor antydning for førska olje, det er ikke jo bank vi, bænt inn minna marki, så það skulle vera eins og sannlöggjöldin fyrir að man kundi funni olje fyrir minna og færa að reyna på að oljefæla færa gongt við að leita her som okkur halda til gó leiti mig að fyrirska langrum.
1: Segja Jakob Vestergaard, landstursmævur og í vinnum malum. Franske forsetten Emmanuel Macron kommet til Gironde-Ørtje, som særlig etter rakt av Skåareldon. Her fyrer han at hitta slørselisfolk og embatsfolk. Forsetten for at hitta hese folk som strøyast til disse veida timen sin stål, og at hitta embatsfolk at takka timen for i arbeid til Gjera, stendur i fraboen ur Elysée-Borgene, sambart franska planen Le Monde. Og heita og torra vekkre som hever veri om alt Vestur-Europa hesar seinast og mananar hever gjørst skåareldanar nekv verre. Juni var heitaste manen nekrantøy i Fraklande, og nast heitaste nekrantøy i Spania, skriver Bretska Kringvarspe. Og i Fraklande er einans helten av vanlige reknen om kommer nyere i juni, og i Spania einans 0,32%. Og i Spania var juni manen torraste manen i søvende, skriver BBC. Alt bender også at julimannet vil heiteste mannet som nekrande i Ørmolder i Spania. Unge er at den jo heimen om vekser hiten som nekv som i Europa, skriver Bretska Kringvarspe, sambart heimsvevor Stånenon World Meteorological Organization. Vigingar mot mella brøytingon som kommunan atler at gjøre og gjennere byggesamtikt og er noen heialente i bygtene. Vingar sier seg ikke å finne noe gode kunning om hvert kommunen atler ikke var løyve til å bytte og i økjennom.
5: Det er økje oppe vi gjør av Viareie, som nå er bedre heie, men som fremover skal godkjennes til grunnstikker. Det er ødelen for en tid som kommunen vil, når en brøyding i byggesamtiktene er løgt fram. En byggesamtikt som Vingar nå modmelder.
6: Ta vingar är onöktig, vi är kanske inte akkurat händer en brojding i byggsamtäkten. Det är ganska många till att man vet inte vad händer.
5: Ta sier Gunnar Jörgensen som är rådgivande arkitekter och hjälper vingon att motmäla att landa någon av kommunerna.
6: Man ska skilja till att uppgära vi är så särskilt och ökje. Ölja flott och är nekvar gamla gärar som är lera för 100 år sedan och ganska många röstna. Det är ganska oskiljande att vilka planer är uppe. Det säger brödningarna som att kvärt ska hända.
5: Og jeg noen modmelde skriver til kommunene, vil jeg vigengar ha en annarre løsning av atlanen av bygginga, økjennom.
6: Og tror at utstyrkjen er så stor. Hun er nesten 12.000 færmeter. Og nå er en bygge samtidig, så kan man bygge mellom 4.000 og 5.000 færmeter og utbyr som man bygger andre hus. Er det her man vil der opp? Og hvis man ser til er infrastrukturen og er økje ekna til å bygge løy. Det er aldri vinket rett og vidt akkurat hva skal hente en sånn økje.
5: Og spurningene er jo nekver.
6: Hvor skal økje kjipas? Hva er det for å bygge løy man ikke offerer? Eller har man bare gjør man en bygge samtidig bare for å gjøre noe? Eller er det for man får bruke for henne? Eller er det konkrete planer hvis noe økje? Er det 8 hus? Eller er det 100 hus? Er det vever gjør det til da? Eller skal det gjøres noe vever? Skal det gjøres til akk og vatt og så videre? Og hvor skal det alt av dette? Og det er jo... Hvis det ikke utvikler den, så er det bare kommuner som taler, og her vi skatter borgerne vi er i. Og vi er ikke en større kommune og en større pengekasse, så han kan kjøpe tømter hvis nå man ikke har skrøyre i hva det er man sier til.
5: Så det er ikke det samme at bygge og ideer som det hever være?
6: Det som er ideer kanskje man skal anses rett til, eller det er smære kommuner til, det er vi turisterna ska man be förhållas till oss. Hva det enda målet vi så utstyrkjen? Vil man utstyrkja til stort utlæringar? Vi ser ikke akkurat det vannet her man utstyrkja på andre maten, i stedet for utstyrkja til CT-hus eller til åktanna, så det er vi inngane som slipper bygge av vire.
5: Så vi tog noen faglige og eion, heldig du så at kommunen for at brøyta avgjørna?
6: Nei, det var det ikke, men jeg tror at de må hitte etter spørningen om og skrive om og huske seg vel om og kan øye vel er man sier enda litt i alt. Hva betyr det her for Vingar og Vires kommune hvis man laver en bit av røy?
1: Sier Gunnar Jørgensen, arkitektur og rådgjøve. Vi tar hatt oss av i mer til Sundberg, borgerstjøret og i Vires kommune, men hun vil ikke gjøre bandet i samrøve ved Kringvarsby og ideen. Men nå stod her ved Mersing, ved Kringvarpe, sier hun, at kommunen meter ikke kundingen høver i Ågrei. Borgarsjøren sier det er vanlig å gjøre brøytinger og bytte samtidig, og at det alltid er gjørlig å sette spørninger eller kære av gjørene. Og da fremsten er å takke vi det herfra, sier Borgarsjøren. Kristianna Klein leier innsleie til Rattes. Amerikanske forsetten Donald Trump til reier å løpe atter av Iran vi herne var med i om samregningene ikke for å løse åsemien av landene av midtelen. Det sier forsetten ved milen Axios. På en å komme, nå ønsker alle opphever være mellom USA og Iran og utvei samtøver. Stegren og i Bardovnen til disse samregningene om Hormuz Sunde skulle kunne rikke, men samtidig Trump vil ikke lenge Arne Alopne fra Dijon oppbatter. Anten ganger det skjøtt, eller ganger det alls ikke, sier han samtidig Axios. Bretland for å lete Ukraina nødja tøkne at verja droner og esnerrettene fremleges av tøkne. Det kom fram etter funden og idé mellom ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky og nødvendig forsettes fra herren i Bretlandet, Andy Burnham.
7: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky hittet jo det nødvendig breska forsettsråherren, Andy Burnham, ombord av breska flåperen HMS Queen Elizabeth og Portsmouth. Avfunt noen var avtala at Bretland skal lete Ukraina rettende til en skipan for elektroniske herna, nevnt Stonecloak. Skipanen gjør det torfere til russiske radaron og elektroniske herna og skipanen er stafesta og et avrekva ukrainske droner. Vid området akkurat verja, til tuttninga mykje for Ukraina, at det var noen ekva førløyker av verja mannaløv, bæg i luftene og av sjønån. Takk til Bretland for avgjørende om å lete Ukraina hese tøkne av hver ukrainske droner. Tavrota Niva, gaklet av Vivadlon, skriver ukrainske forsiden Asun Venka av X. Bretland hever langt å lete Ukraina tusentals Stonecloak-skipaner, men ved nødt til avtalene for Ukraina øsnerattla framløya og menna tøknene skjoldt. Sambar Zelensky hette NHD og i tatta verjesamstavnån mellom London i Bæje. Saman kunne vi kjøre enn møyre innan droner og æra tøkne, sier ukrainske forsetten, som har funnet noen Øystein Bjøa i Breska forsetsråharen av Vichan og i Ukraina.
1: Sigurjon Einarsson, grette fra. Og så kommer vi til ved hvor vannet er. Låt eller frukslåt av utnøringen, 38 meter om sekundet. Skutja, og i støvån lagt skal i loft, ta ham og møvelige akkurat alle. Og i natt minker nyr og løyde låt, hakker opp i norran, og ut av fyrre parsten og i morgen, og la søk og aften, lakker nyr i estan, men i en 5 meter om sekundet. Skutja, lagt sko i loft og overhøver torst, men i støv og møvelige mjørstje et la tam. Sedna barsten og i morgen vekser vinteren så løyende til frukslå til fruskan vind, estan, 5-20 meter om sekundet. Det drever av loftene til samtrige og som fra løy regn. Og i anna kvöld, ålder så god aftanskvöld, frusker vinter oppe i struk, estan, 8-13, og i støvån oppe i skri, 18 meter om sekundet. Samtrige og samregn, og i støvån nekkfregn. Sent og i anna kvöld for vinteren nere i landsning, etla sunnan og minkar til frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, vi alla bekre. Hiten alt samtøkker mellom 8-12 sti. Og vi kan nå teka middagen, ålder så god det vi fyrra parten, ålder så god morgon, fyrra parten låt til frukslåt av utnyrinje, 3-8 meter om sekundet. Vestan fyrer opp i struk, 13 meter om sekundet. Skiftande skoiloft og åkkurs, alle møvelia onkur sølglåtte. Sedna parten, frukslåt til fruskan vind av utnyrinje, som fra løyur lakkar nir i vestan, 5-20 meter om sekundet. Skiftande skoiloft og åkkurs, alle. Hiten ålder så god det, 0-12 sti. Og vi tar det kvalt med den andre at Esther Margaret Petersen samskipar jo nevnte limer og i LGBT pluss for jo fæknast om gode underrøkene fra feltet til preitiltasje. Vi vannet er brettet for å vinne olje og Rose Bank og urvinne malerene og færre vidt å sende bretten har hun skrevet her som vi var kjent det. Det sier landstørsmævren Jakob Vestergaard som sier at bretter og føringer vidt av kvarnøren her som vi var kjent det. Og vi gjenker mot med alle prøytingene som kommunen nattlere kjer og gjerne er bygget samtidig og er noen helent i bygdene. Vi gjenker halter seg ikke å finne noe god av kunning. Kommunen møter da ikke kunningen høver i Ågrei, sier borgerstjøren. Redaktør Røyde Sigurd Jón Einarsson, tekniker Bjørn Hense Bekk og i utvarpstående Elin Venter Poulsen.
8: Anlat Erland Fokle og i Nordeble anda just Alansjukrosnån, Sonnemorgonån, 26. juli, Tjejotrus Ara Gamal. Gjerarferon verur lust, sætne. Og gjerarfer, Karl Engelbretsson Hansen, fyrtlegrevar ur fullfæra kyrkje, torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnas Karl, kunja leta fullfæra kyrkje, eina peningagave, konta og i peningastånen. Og kunjerer, fra strandferslene om bygda og åtsjaleier. Om ålasøkene er det brøytingar i fereatlanen tja okra bussen og skipen. Heit vi er afferande om jeg kunne ikke om brøytingene av okra heimasøye ssl.fa. Medan kapproer er ålasøk i aftan, køyre bygda leier ikke om man av ferstøyene. Vist vi er til bussstøttestegje, mittlån Skansan og Betre Banka, Ivere Vistront, Strandfæraskip Landsens. Fra Landsjukrosenån, Ålasøk i aftan og Ålasøk i dag er Røntgendeilton og ambulatoriet Kjæransoknarstovene stongt. Åpe er atter som vannlått 30. juli. Landsjukrosen. Fra Magn, Ågræsler okra stongtar torsdagen og mykedagen og leta opp atter høstdagen 30. juli klokkan 12. Brafanches på kunne avgreist via Rincha 430-440-00. Magn. Fra Ebenezer. Årlige sangfangnaverløtan verur i kvult klokkan 19. Byrja verur stundeslige. Kjent sangfolk og tonleggere lotekan. Ebenezer. Og nå sender grann sammantrott ur sommermåtene.
5: Sommarmorgon.
9: Så är det till all snusjum. Nej, snusjum.
5: Ja, jag har alltid av. Nu har vi Knut Simonsen. Vi har kunnat avväverstå för jag går av morgon, Knut.
10: Ja, god morgon. Jag hör att det kom fram i sorgliga gott.
11: Ja, just det. Man blir så glad att man hör det här. Är de kring hinna ända någon? Ja,
9: man krossar fingrar. Inte man säger hallå.
11: Knut, gos det här väcker ut kring land nu i morgon?
10: I morgon ser det i rör och halvt hantligt ut. Det är frukt låt av utnöringen i större parts av landen. Det är en stor jävla 8 meter om sekunden. Men några fyra här heter i morgon vi upp i struk. Vatan kan landsverka köttmuggravenen och tjocken med fuktiga och ligger mellan 11 och 14 meter om sekunden i morgon. Men i allt det ser ut som att det är minkar späckliga. Vi tar ett latrist i en landring i följen. Och bäga regn och vind och tjejerna kvinner akkurat norra kärn. Jag har inte regnet genom sovet. Og det gjør også at det helt om å skutte når han fyrer, men langt sol i landet så det det vi kan ta halvskutte, selv om det er ondt megastemme, selv om sånnast i landet. Det er alle i vekkere i det, ganske vinteren minker oss når han fyrer, nere 5-20 meter om sekundet. Helt om å skutte ut av 17. parsten, og i ytterlingsparsten, så når oss estrøyne strømmøytene må vante at omkring dropp ut av 17 barst. Da så kom ut av kvalt. Varsågod. Da kom ut av kvalt, så held utmengren fram. Men vinteren han minket spekler, der i overhøvet skutja, og i overhøvet torst. Og vinteren held at minket til ut av 4 barsten om årsyn, da vi børste av et uddelåt, men igjen 5 meter om sekunden för rapparten. Då tar han upp i norra. Och tar han sig ut av 4 rapparten så lackar han att ner i hästan. Så 4 rapparten margin ser i röra gott och ganska skutja. Men låter jag vinter. Men så växer vintern späcklig upp mot en frukslåt. Först kan vinter ganska upp med 20 meter om sekunden. Ta om sannsettna barst. Og så det at den større spørsmålet tar for å rekne. Enn kvalt har seg utleveret ble rettelig av vått, så spørsmålet kan jeg ta rekne om akkurat er alle kjemme sannsettna barsten, etter at det helst seg til å ta i kapprøren morsen i livet. Men alle forsøkene viser seg å komme ut av sannsettna barsten, til å ta en 6-7-tøyne, ta må vante at det er for å rekne. Og til å rekne, det er så litt kjent det jeg har det meste av natten eller meg i morgenen. Og så er vi vant til at jeg har glatt det fyrre parten i morgenen, men så er det noen rekne ikke som høtta. Da er norske smitte, så er en løte her, og jeg støkker fra Estan opp i Norden, og så er vi i Øtnering, og da henger noen rekne ikke som jeg har lett dem håpe at det ikke kommer, men det høtte at de kom inn i vraken til omiddagsløy timer. Mikdein. Den er ikke kjønt da. Og så ut av 17. parst, den er ikke kjønt da, så er reisen noen el som kom med på en, og ta lakker den ned i vesten. Så det var en slags helt vatt, og så gikk aften ut av natten av morgenen. Nok vi mellom man tekra reksjål vi da vi tenkvarsene masse færre tingene og nye kyrkene og vatter.
11: Ja, men hvordan er det at du sier hvordan var vi vinter noen her er ikke så ennig vinter?
10: Det er ikke ennig vinter. Det er litt låt. Det er litt løt ut av Sankt Margin da kapprøren ender. Han kommer opp med at de 20 meter og sekunden og nesten. Men annars är det bara ett upplevt frukstlåt.
11: Ja, så till affärra ser vad signa och räkningskjolden i var lästa klara. Det är också lite fler som känner till man för att bo in vid räkningskjolden. Och så är det så mycket när vinter tar nästa släck att bruka det. Vad signa är räkningskjolden?
10: Nej, som det ser ut nu så är räkningskjolden ett helt anfört. Jag har vissa som man ska släppa bruka.
11: Och ja, vi tar ju när det är att det är ett och ju vikna, Knut.
10: Ja. Det kommer til at du også har noen fra vi er til høstdagen.
11: La deg kunne gjøre det.
10: Ja. Ta er en ta er litt lott vestan. I høver tors, men om middagsløyt det her er løyet, så midt om det ene for høstegn, ta særøysen utløver, så regner det ikke som kommer i råkken. Men skutja, løt og holdskutja og salglotte. Og ut av høstegn så kommer han opp etter i Norran, og til som kjenner vekker i havn, så er den røkt, så er høvattnet røgnes vel i havnene. Ut av kvalt, høstkvalitet, så ser jeg alltid ut til å regne ikke komme inn i Rokken. Og ja, og til vekk til det, da kom alltid til å frutte deg inn, så for alt nye bygge litt låt, det er østen ikke. Selv av Vestna for man vant, det er ganske mjørsten sitter inn på, og så spør om han kommer nøst rom av østene. Men så ut av deg inn, frutte deg inn, så ut av fyrre parten, og kjære sjål nok undan enn løte, mens atter og middagsløy tas over atter et regner ikke. Vi tar det som hendte sjokken til at det skal være latrøsten komme fram vi, og flere at den her så regner ikke visse. Så det verer seg ikke så skiftende med den halka hantlet gløte, tror jeg løte sjål nok her unda, og så får nok regner ikke nyrok. Men det meste regner, det verer øvelsøk og aftan, og så ikke til som det vil nå.
11: Så Hida Biljan og i Europa, hun kommer ikke akkurat leier?
10: Ja, nei, så hittil ligger et eller annet støver midten om natten, kanskje nye enn 28 steg, og om det er en oppgående 12 steg.
11: Ja.
10: Så vi får kjørt avgående som hittil han.
11: Ikke enn i Ødelføren. Knut Simonsen, takk for at du varst vi akkurat i morgen.
10: Ja, men gjør så vel.
9: Og sønna parsten, og i morgen tar vi kjent i og sønnes til FM kapprøveren Rekven og Hesson Sønne, og tar vi så vant av Halmar Få. Og neste løtene færer vi til å skifte år om han og om hette Rørar Sommaren. Vi og vi bor nå, Ludvig Vestøyen, og velkommen Ludvig.
12: Takk for det.
9: Ja, om du har begynt, vi skulle sett noen år og hette kapprøveren Sommaren. Hvordan kunne du så også det rett lagt fire vi?
12: Ja, jeg har alltid at dette her kapprøver sommer i Høvigynkje ekkelig av stedleslige fyrus kanskje sammenbordet vi akkurat annar til Høvigynkje vel at avgrøyer over annar og til Høvigynkje rekvet han det, man skal rekva og til ikke være nærke størrevis og vi to har lagt mest til til at vi to har alt flere finaler av Olasøk og en eller nekk flere finaler enn videre vann vi, og det er jo selv om det er rettelig spennende.
9: Hvordan man tar det til?
12: Jeg vet ikke rettelig hvordan det kan bære til, men akkurat spennende er at kappingen herner, og at høymer på ikke nekk finaler som rekker noen, eller rører manning noen blir just bedre og bedre. Vi har mittelen annen lagt til merkes at til ekkert kjøtt at avgrøyer over annar, særlig i år, det er ikke kjøtt at avgrøyer over annar. Og et godt barometer er gos jo ofte vært å skå til av til onker hunke faster og så framvegis, det har vi vært løyde og ikke av to i år. Og det er merkes til at rekvarer og fel og særligene har funnet det av hos tingene henger sammen, og til å si at det har vært just mer vitt, at det er grunnleggende arbeid, vi har vært just mer vi ute i felene. Sia skal løsne, Røra Samband Førja hever haft skøyer for rekvaron om hvordan man kommer til størst og hvordan man legger vatan her og hvordan man krøtjer jord. Og jeg halte til at vi suttja til atter at tannparsten som hever fyllt sånn ekv, så er almyndelig han ekv, og i nekv er han er vi lukas medla bostur at nu kører vi.
9: Ja, vi får ikke dukna vi ætlund rauru noen, men kunde du kanskje tige ankrar borster ur av taimon som heva veri i sommar?
12: Ja, i fjör var det hendan her finalen i mittlen Klaksvitsna og haunena som vi tsa oss så tydliga. Herna her har vi så ikke nu, ta veri om batter haunen som kommer av vinna, tog man affars rauren, men i åtta man affars rauren her har vi en ekvilliga spennande rauer her, ta veri anten Fuglafjör eller haunen som kommer at vinna FM, men i alltid ått som man kan sälja på det mersi, det er en synder underlig rauer, det er seks manna för vi månden her i Stralan och Stronton är kommen Borsur Ronkon och har vunnit två av de senaste rörarna nu vid färre att räkva av Ölasöko. Och Det mest så det här stålen är inte så väl fyr i stion, men det är och smyrl och frappingar här att de möter. Och tandbaten som blir främre av smyrl och frappingar och i alla söker rörelsen, han vinner FM. Och vid det här frappingar som blir kanske bara nummer 2 och framför smyrl, så kan frappingar faktiskt vinna FM. Vi har vunnit det här ögonstövnen och jag är med en smyrl och strålen, om strålen vinner, har jag vunnit trutsar. Och det är en äckvilliga kjall som stöva. Och det här säger Rösten syndrom kvossi omskiftande urslit har varit just tog i råd.
9: Och är det några andra råd du särskilt har lagt mest till?
12: Ja, alltså till er och kjallande kappingar tjata om en inkro, för manna för vid Dronchon, 14-16 år här är, här är spännande råd till er Baran och Torsten och Arjun som kappas och han bara blir främre att ha han kommer också att vinna FMHD och då ser man er galdande vid femmanna för jenter 14-16 år här är det fyrvalder som hever 8-7 steg undan Ola söker rören och dräken och tjejset och steg och här är det samma galdande att han bara vinner Ola sökna han vinner just förgörmarsnare så underhållet häver givet locken att han inkrar i stämmer stil.
9: Ja, han såg rene jambardor vid kvinnon hever ikkje veri vi hetta sommare. Hva er det til gjørst vi til kappingsina?
12: Ja, det er en ekvelig gav spurning. Det er en ekk fløyre seksmanna for vi kvinnon som rekva og jo er, og det er veri nek av kapping i tog røyre noen ta jo er bryr jeg, og det er veri veri nek av fram etter her man høy vant at det er at fråpingur kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra kjemra alla rörarna utan tann öjna i hösten och ärnån, men Frobinger hos och värld nummer 2. Här blev Florebatar, och det är Florebatar som har vant Nekberg, Rottny och Sölmunter här var ordentligt hänt ju, men det är så sträckt till att ta emot. Om överskanden är till att de anparter är färden och det kommer Florebatar hånga samman, det var inte det är då att det är bättre att svära för det. Om de anparter är rymt ur tog jag att det kommer Florebatar att räkva. Det är vidare vid det.
9: Ja, ikke til å si at Lodmugge Fjord var større spenninger i Tutsjemannafarsrøren under Middelenhavnabaten og Klagsvurskink, men den spenningeren kom omgang til i sommer. Hvor gjør vi det ikke hyllnast så vel til Klagsvurskinken hese for?
12: Det vet man ikke. Vi er flere her og kappen er kvar, og Øsne har haft gøy slitt, og vi har mennkene vant og fyrer kongen akkurat som vi har gjort et år, og vi har vunnet et FM. Men vi kvart så riggade det bara inte, och man vet inte akkurat kvart och kvart, utan jag vill ringa att finna fojlen. Det är lika som det som tar sig ut till att vara tjocklackskinkon i år, och jag vet inte om det har blivit tröttare av sån löven om att regva och att halta geisten alla tyna. Det kan vara sin sträv i Kjolmos här, men det är äldast ju ösne, men här är stor utskiftning ösne färren fram och tar då väl har sett vi, men tar sträcka inte till i år. Så jeg tror ikke å si hva det er vi først ganger det bare ikke.
9: Du nevnte jeg bryr vi hette at det er ikke veldig at det er grøyt rørene, men alt som vi tar var skulle vant dere vi er at rørene er ikke noen halvvaksne og vaksne er og ikke bryr jeg er klokken tro som vanlig, men 17 og vi først nok så nek 17. Hva er det der domt her?
12: Og i sommerføren er det at at badnerørene vil passe til kanskje samferdselene. Så er det folk som kommer av jordet til dømes, klarer til badnerørene og skulle slippe av steater. Og i ørenføren som vi så i Høstvik, var støvende han etter mett og at løgjentene får oppleve bedre at jeg greier av badnerørene, og tog på av deres synder. Men det tar jeg da så bryr av at jeg greier av rørene, så gikk det jeg ville kjøtt. Vi rekker i det fyrsten rører. Vi battar rörn och vaksna man rörn. Och det här ger det här att det här kan täcka äckvilliga länka tog om det inte gånger väl att jag rör rörande. Det här märker också det att vaksna man rörande vera skottar igångt väl sötne än tar våro och pronaliga och tog täcker allt och sen långre tog i det. Och jo, rattar huvud och så är att rörande höver utsätter näka men tar man så i färgerna räckva så är det inte kött. Og det er mye til at det er kanskje bedre at utsette og bo etter rødt og løtene heller enn at kjøte av sted og så gonger alt ordentlig galt.
9: Jeg tenkte at det er sommer rundt det som utvarpsverst og i sendingene vi kaller middelen tøtjene. Har du finnet nekvar atemeldinger?
12: Jeg får alltid nekvar atemeldinger til jeg er gledelig å sørge at AHO-en for kjøver og utrottene er større i fargen. folk skriva, de ringer til mig og mamma brukar nok sånne gott hui på at prata med folk og også at svære bo og natt og folk sender til mig ta i deres sendingar og man får nekva vita til nek som har nekva på hjärsta og ja, og en tui med en seks sendingar eller hva det man kommer ikke ordentlig rundt, man klarar heller ikke at prata vi alla manningar og jeg har kanskje atlander om at gjerra omkra sending og også avist evne og det kommer man stil til tog mig är ekvilja lite men jo i allt att det är rätt kring kvarp någon att Reina halta lov vi kaprör någon vi att varspa jos och kaprör den vi jag kan vi amila jag kan sending här
9: hur kaprör det gott för dina
12: ja det är nog löja stand det ser att kaprör hävd det gott för dina i allt kaprör hävd det ekvilja gott för dina och till glädje och det är inte minst fällövån och röra samt för jag får tacka att kapprören hävda så gott som han hävda.
9: Ja, tack för det vidjande när du tog och gav alla så gott.
12: Tack för det här och somlöjs.
11: Sommarmorgon. Och så färd vi till en halvt särliga Ola Söke-klummet här är Armgar Arge som hävda skriva.
13: Fyrt hos av folk kommer rymma av Ola Söke utav byggt eller långre bort. Så lest hos av vi det ikke det. Til åren Ålåsøkene kommer, har vi dvere til Voksbåt, Torsfest, Countryfestival, G, Støvner, Søker og annet godt, og en bøyer sommerfestivalen og over Støvnen. Bøt, Ung og Holgommel har holdt armen fjaltene av Marklet og Bonton, som bør på om at de har vært til flere sluker Støvner i sommer. Vi er jo en slæge av Ålåsøkehøyre alt sommer. Nekve brøtt av Ålasøk. Det er fotle mennene som gav og mylt gav bøtten og penger i hørene. Det er ikke så at i det jeg kjenner bøtten ikke mynt er langer, du vil man gjøre bøtten et øyre, så halter det at man er kanibaler. Brink og brøtt og kvinnerne ved først og dreie og munnen ved torre klæ under øsene i eisen i hørene, og tombola og dukko etno kjål og nonnene i eisen i hørene. Som leismennene ved råsen i lommanen som der høtte skåte seg, og kåpe i hatteren og risestore bamsene som der drasse og at han aser. Hese etkjenne i råhorven. Nå er vidt familien som fyrer i bojen og i fineste stase at et av lengtigerstokk der bekvar, et la over og gokker alltid åkker ekne lande som alltid høverer her. Vi visste bare ikke av det. Vi vet ikke sånn til kåkeren fisk, et la kjeistokt flæk, men akkurat mæter, er vi eit gourmet-mæter, og vi er ærne av tog og bilsen at vi ikke har vita at akkara raver kunne glede så nekvar krasna gomar. Tjåarbunnen er vi eit ikke langkur tjåarbunne etla bæra førs klæger, men vi brøyta han så han sast i asjens liten og snie. Tjåarbunnen er brøyter, ser han ek. Her er man over helt fast vi at første bjørnene skulle seimast og evnast og alt der gamle hatt, så var han det seimauer som vi ville heve han av vera, tog vi til alt våren store individualister. Vi kastet etter hverandre øren at vi til heimføringer, vi er ikke kommet ut om bøkerne, og alt heimreføringen er så smått og grått, så best er å flytte. Men heimeren, alle som han er åtrykker og åfrattet kjenter i hesendøven, så jeg var lest for gongten at vi får flytta heim til førjar. Men nå er Ola Søke vi kan begynne. Og anker sier at det er Ola kvarje nare, men det er bare Ola Søke ena for om nare, og hun er her nå. Til ha sommer, og vi gleder okken å finne førska bjona fram, og vågne av vekkere heldes her. Sagt verre at vi mennesker har gått av slukken døven, tar vi talt okken at gamle og gjerne ikke helt ørvose, så det er hvor ikke bare dettur av deg. Og hette er okkara, tjåar hatoi. Støvner og festivalene gjørs alt samt bedre og bedre omtøkter, hette at kjenne suset fra utlandske bølken heima og førskon sante, med veker ungdommer gonger i døren knappatrøtjon og gjolla seg ut trykant av en telton og omkron hissen i vadlende. Ta er det heimsborgaren som doser seg og sier koma og færa. Vi da hørst om Olav Kong som kristne er følger, og til han som vil minnast, eller minnast, det er kanskje usen eksakt, men det er så til. Ta verslige og kristne valgte gonger så fitt og samsint, fot for fot, og man er løgt hins noen, og innar i kyrkjena at høyre han ikke gå og merke i år fra prestet. Måne årene røyna vi tja politikerne og tja okken av gulven og vi. Det gengar bare nekker feie tøymer fra Gustan og sånn, ja, så forløk meg over av Tingsens Røarapall, og så hører vi det i Vigovus, politikere kommer kropp av kroppe og sier at han tar løkmannsrøven var ikke sierende, og at løkmannsrøven var ikke skilt akkurat, og her var ikke skilt av lestene, her var noe vel til, og ta så anstående for samgånget, så sier hun just det samme. Og i trotteren har vi så en stor leiklod, og til en veker og kjemelige ungdommer vil eie og liste fremsynninger, tombola og kandifloss. Og tar vi til å reike gøter opp og nye og etter nåttere sammen ved ørgrunnen av folket, så fer vi det til utdatter av genka. Folk er blod og tøy, og du tåser vi folk som du annars ikke har tåser vi, og alt er ørvus. Onkur er vi badna og la søke, onkur hev just ått, og onkur fersen fyrsta trilletur og passar ikkje enn før skapjonan. Luftballoner av voknen og vi skump og soff, og da voknen ser fram etter venen. Til frutjengar mista og la søke er vi sagt, og onkur fersen fyrsta moss, annar hev hjertasorg, og onkur hev mista en kæran og la søke, og minnest atter tyta hente og la søke. Foreldre stora for brennvunne og ungdomme og ikkje koma særlig offer. Og alt er gamle båskaperen om kærleika, bån og trygg ved sjunkjen ut i fjøltene flere ferier og Ålasøke. Og Ålasøke får flere unga vita om til sloppen inn og imser lærestånar, onker for ja og onker nei, stora avgjør for fremtiden til ungen følge. Og fellesankeren, henta stora fjölden samman vid syrme och mjörska synker nu nemer notten vid smärer så hjärsta tittar och vid halvdokon 5,5 tusen saler och åkara 18 vid den här särstaga och fantastiska tjå då vid er föringar särstug tjå och trött och må för vid hem till husa och ta solen ryser bergas liknar vid ketchupapur och folk mäla en och tannarkar skit och prata och är mitt i världen. Ånkje huskund, løtan er nå, og Ålasøkan er gå. Vi der jo eit folk, og det kjennes trygt og fjolt, og vil vite at Ålasøka tar fra skoimater, og sommer er tattla, og bøtten færre fyrsta flokk, og konfirmasjoner er atter og skronne. Fjøtlen er vajinjen, kjørsbykjød, jolahone, først og halt, og vaknade var, og vi synkja ta av aklenån så hjärsta dugar til allfagra landmøtt. Og jeg kjenner at jeg vil takksomme at mer ondest at bygva at jeg ene av hese og tjon og myon heve.
11: Sommermorgon. LGBT plus farger som kjøper for jeg årlige Faro Pride skruvgångene i haun. Esther Margaret Petersen nevnte litt med LGBT plus farger. God morgen og velkommen.
14: God morgen, takk for det.
11: Aller først, Esther, flest av dere måneder har vært stundene er at leier kveldekortet en biler inn i mann og mykve i samband med Pride, hva til å holde det i Torska høsten Berlin. Her og en person er lød lov og 16 folk finne skia. Hva er tanker dere tid i LGBT plus følgen til å omvise hendelsene?
14: Ja, altså, som det første så er det sånn at en kjelker jeg leser til alle i kveld, det vi hørte selv vi tiltak i samband med Pride-vikene, og så synes jeg at dette fer fram under en Pride-tatjørhalde i Berlin, er sånn kjelkende, og der første tankene er sorg, altså sorg over offrene her, en lett lov og 16 år, så som du sier, altså til at folk er ferdig ut, at hatjørhalde Pride, at fakna imisleik av noen, gänga för jaunrattande och så inte komma hem eller komma sart hem till er alltså till helt förfärdligt och tyvärr är det inte ohuxande alltså jag har hört att det borde vara ohuxande men det är det inte, det är inte långt sedan en 4 år sedan ett allop var Oslo Pride och det har vi en ekva allop och LGBT plus tilltök tyvärr.
11: Men den här händelsen lägger kväll till hever hon en äkra avvarskan och Pride-skruvgångarna som vi har sett en person i det?
14: Det hever hon självande på tammatan att hon är ganska ännu mer viktig än förr. Alltså, det är att vi möter upp och gänga skruvgångarna och visa att LGBT plus personer är egentligen bara människor. Till mer viktigt än ägrande i allt det att vi blir vi att bärgas för rätten då. Vi tar se att det är vi nekv split och nekv vi mänskningar till dem att han har att alla på vägen blir mål av er. Som egentligen gör det här vi tog så okej, här är en längta mål, ta vidare vid det är, men vi sitter ju vid mänskningen att ta en alla på och en väg kan skapa sån och ösning så är vi längt från att häva i anrättande. Och det är i Berlin till att sätta bara i ett helt annat perspektiv.
11: Esther, nu kan det vara att du omkring som också har kvärt att är det någon lycka att det är för en skruvgånga som alltså är och skrånna sätna personer i det här i havnen. Hur så vill du lysa Pride skruvgångarna bara så helt stort?
14: Ja, jag hade Pride till en sån blandning av en hatjärhalde och en motmälsgånga. Alltså hvis vi tager søvner til Pride, så blir jeg i Pride som et modmeldstiltak i New York og i Stonewall, her man gjør opprør imot kuene som vi er, og det er helt frem, og i sørste årene er det kanskje minst mer om en varsle enn om et modmeldstiltak, men det er en blanding av baven. Vi genger for at faktene til rettene som vunnen, og jeg har alltid viktig at også at det vunnen, det ikke bare finnes, det noe man barst for, og det noe som man ikke kan tage for givet. Og til gang av det er for at vi skal varve det til rettene som vunnen, og at berges for dem som ikke vunnen, som til dem slik for litt kjenskiftet som vi da varst på Jåsa og Nekvar, at tvørkjent släppa en ikke at eksisterer for jo.
11: Men jeg sa, hvor er det som kan være vi og Jesus skruvgångene i det?
14: Til ødel. Öll är välkommen. Det är som kanske är särskilt vid Pride i Uyförjön, vid Fire Pride, är att öll fylltjas, öll gänga samman. Öll är välkommen som tar under vid bådskapen att gänga till allt du festligt att gänga om. Det är inte en längre tur, vi gänga från Gundadale, parkeringsplats vid Gundadalsötterna om man har vacklat. Men det är lite drygt och det är festligt och det ändrar vi en god

bonderen han helte seg vera et vesi. Så flott i han til Danmarkar.

0: Spurningren om hvordan grøn orska skal utbyggjast i fyrjun hever eld til mengta et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hui strilti hever gynnjist at avgreia mål og gjeva neio løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntist svarste verilegjen og i grøn og orskeskiftenom. Og i greinene stedfeste Vinnihuset, at det gonger fram av at legge om til el og elrikna skipaner, men at elframleislan ur verandi orske kjeldun megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orske skifte, må skipanen i samband vi vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atleia vindmillelunden og i klivalöksia og i sandøytne vær åheppe dømi om hvordan ein sei skipan kan sanka grøn i omleggingene. Tilgångten byrjaje i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskiftet komin oppa plås. Samme søva var vi eine vindorsk i Atlan og Eie som forfyrre bakka, hauast ein vinnare var funnen i samband vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbytja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg rådgjøve og i borardikt i Vinnihusnån, og hon sier om tan seia vegen at få framt grøna orskeskifte.
1: Ta skapar er det selv, men det er også en dorsk for oss som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere er vi tenkt at oljene, og til ilt å spå om oljeprusen, og til så vidt av seien jo til at vi utla å finne kjøna. Mår jo drøsler vi til at vindmelontene er blitt flottet langere frem i fremtiden, så har vi nødt til å kjøpe til morgen av olje.
0: Ørstkjemlanen om at så trekt ganger at utbytja vindorkna så statt til stier og i tøyhuset her føreskar firetøkker nå virka saman og i nedversjonen værende vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelige om virksomme, eisene av orske økjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heldre det at her fyrskytningarlige om andre gongene som har vært ølige länkar och olja omfattande och det som vi kan skriva ett spurst mot leverande vinn och det är att få att kipa ökje således är att man arbetar parallellt, man arbetar lika som vi flöjer i ökje och man hickar efter årskeskiften som en stor värskattland och hickar kvar är det vi skulle häva framlöjslo av verande årsko och kvar är det för kanningar som skulle geras i ökje och så färd görs allt på ena vägen så vi häva en stor korsledning och kvar i ökje höska sig.
0: Så i samband vi utbygging av grønare orske, så saknar tid at det blir gjort en grei kortlegging som man veikar man skal fære.
1: Ja, altså hver dag en lentesatland for i førjer som sier hver har vi vind og hver har vi bostadbygging og hver har vi orske og så videre, så visste man akkurat hver i økjer som høska og se, og så enda man ikke uges ned som vi kan skal komme noe nå, at man setter en av verskattland av skra, og lukkar som tar man så er ferdig gang du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene veldig høskende? Men at man legger noen økene ut og sier, her har vi et orske framlåslo, og så kommer man til nede i kanningene, til dem er det vinter så må man kanna, eller hvordan kosser det vinterviskiftene og så må man kanna hvordan er nåttere nede og hvordan er det å avvirke til at vi tar til dem sånn at vinter med lån til.
0: Ofte så har vi det at det er omkurves et litt som vi har tidsjen i samband med orske utbyggingar. Og er det ikke leie at teka et litt til nåttere og omkvarve?
1: Sjålande skal vi teka et litt til nåttere og omkvarve og ta vi bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi sier, innskjer vi at det har vi gjort ølige kjipa, at det har vi gjort som det første i prosessene. Til dømes nå har vi en utbyggingar et land vi 5 i muskolen stedsettingen. Hese har blivit settere av Korsdjø i 2016. Og da halter vi at da burde man langt 2016 færre parallelt og hukt etter omkvarsvidskiften av 5 stedsettingen. Det som man nå gjørst, det at man hikker etter øynere og øynere. At først kanner man omkvarsvidskiften her, og da teker 2-3 år, og så får man til det neste og kanner her.
0: Hagen Djuros, Stjøri og Isev, sier om feriene av grønne årskiskiften om.
2: Vi halda sjølv at det kan gjøre forbi sent, alt for sent, og jeg halda anker hever kortlagt at jeg har sagt at det er i jøgstet 5 år, fra at hun at du kanskje sier, nå bjør vi det ut, og til at det stender opp i rakstret, og 2 år skulle det være maks.
0: Hvordan kunne vi gjøre dette sjølv der?
2: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene Atlant 4 stengjene er for gongt, så hei du lykka som ikke ødler seg løyves tilgongtene, så er det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungfarsaringsmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi at hvis du så kan da i ødel til EU-skiften på samarbeid av beina veien, så er det sagt, ja, men her er tutsi imiske økker, vi kräver ju att här och här och här och så först gång vi allt i sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först anstärkt mal är det sistakt mal och du arbetar seriellt och snöigt.
0: Vi får ju en här vid inte skrasset alla nattturer till här vid stäfest i sending någon fram och undan och vi där var helt inte just ena ländes Atlan. Är detta ett inte som to hever att vi få mera skipaje och iverskipaje vi skifter av snöigt?
2: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukket og jøkken, det var nemlig orsk og neta, altså ubyggingar, og lagt den ned i vi sitt ingeniera. Jeg hadde jeg gjort det smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg bløyva, du kan si, eisen i ankra telvingar som vi har tekner, altså ganske på en kjelig av maten. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankra vi omkvarer seg et litt og de, så stendte alle bo i et tag og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ångan chans til at lykke som at de vurderer på det, og de har så ångan chans til å kjenne nei helt. Så de har ångan vil alle dine oppleve at jeg får revolveren for pannene nå, og får det avgreit.
0: Så leis, sier aktørene og økjennom, men spør jeg vidt samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togene og i samband med orske utbygginger, sverer han.
3: Jeg har alltid det tøtninga mykje at vi heva nekra nokså sterkare bremser og utbyggingsne av samfunnet om tog at vi kunne kjøtt komme at gjøre nekra ståre feiler til øyne nek folk som heva nek hosgått til hva landet kan brukas til bæg innanfyr orske utbyggingar eller bostjer utbyggingar eller utbyggingar som heva som æsten kunne skapa ståre bostjer men jeg har alltid at det tøtninga mykje at vi på hentan maten blei tvinga til at hoksa okkund om ennafyr, tverfyr, trutjafyr og oppa til flere fyrir og er enn vi setter spekene i, tror jeg at man risikerer at gjøre noen feiler som ikke kunne rettes etter. Da man fast vi under samfunnsvidskifter, politiske vidskifter, budskapelige vidskifter, kan man ofte rette feilene, men da man gjør større inntriv i omkvarvet, er det ofte rettelig at trobelt er rettelig etter, og i sommerføren er møvelig, og tror jeg er det tøtninger mye at bruke omkvarvet av en kjellegående hatt, og ikke bare færre ganger til egen verskene.
0: Og som du sier, her var bæja eina og tverbremser alltid.
3: Jeg halte til å større en tøtning til at det tvinger okkur til at jeg kjerper okkur argumenter fyrir kvui at dette virksomhet skal være her, hvordan det kommer å avvirka, hva gagnet det gjør, at man ikke bare sier ja til det første og det beste hosgåttet, men at man hever en langere atland fyrir hvordan det økje skal menna seg framtøyne.
0: Og hvordan ser så framtøyene ut i sambandet vi orske utbyggingar, urstålen og kjøsevstjåren og hakene tjuros?
2: Vinter til den bøyligste tilfange, det er en pers av tog her og nå, at du stod til breitene, men vinter av land, det er ikke så rævlig enn jeg øker ved hava til det er, så ganske må vi eisen hokse om at tar vi til hava lykka som trøyta mest, så er det til havs affæren vi vinter. Så kan du si at sjåarfall, det er eisen, her er vi visa vi øron og i Vestmannasund, det sier kanningar og røynter, og alt etter, jeg sier ikke om, men jeg sier ta i dette vissarik. Ta er til en virkelig god kjelta som bare leverer, du er jo stabila, du kan råkne vi igjen. Ta, for du ikke har hokst om at det her vi tar ostabila og gøyma og alt det. Herna kan du faktisk skalere opp og nyer alt etter hver vi er og hvordan jeg samfunnet vi tør var og bygge ut leiband, ja.
0: Sjåarfalls orska og omkvarves arin og fjøren.
2: Her er noe rettelig å tenke. Hvis du teker alt rakje og gjør det om til orske, så vil det stille, har jeg nær sagt. Så det er jo løyvi og sjånen, eisen lokalt, er treite av at det strema kjekker at det er frem. Så her skulle eisen negre regler og leibeininger fire, at hver gosse negre kan man jo teka av rakje noen til dømes, og her er ikke ord, og gosse teg du etter for det her, vi har langt nå, vi kåper jo kveld, og har man lagt opp for imens ting og gis en rønn til noen. Middel andre kunne vi stekke og dreke noen til løtene og grinte drabe her, så det er ikke overrekva. Og så vil jeg si at vattenorskan till en öle god källa till kanske att han mest förädlade vöran tar vi ta som ström är framlägga ström till du häver allt i en vattenorska värske och här är det där avmarska isen vi kvar tillfanger efter förrjon till det
4: ja. Ja, och så är det solorskan.
2: Solorskan här är nu är det prisen kommer så långt ner och på så här panelen som man kan lägga av tätjer och ära flater. Att det är så öle upplagt är att färra lägga av husatätjer och av byggningar, vischesbyggningar och ära stanna. Och till faktiskt tar vi ett inskja, tog jag solen i den sommar och tar brukar se ölen och olja. Tar ju, vi plejer att säga, tar ju vinter och vatten. Orskan annars är färgen i sommarfjärn.